0: sen den sommardag jag fann dig.
1: November, snöstorm.
0: Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
1: Det tog dig 7 månader.
0: Var det sommar?
1: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
0: Jag och mina djup.
1: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
0: Du får välja vilken ton du vill.
1: La la la la.
2: Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
1: Dina tama ormar kan jag ej med.
0: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: Deutsch. Det har aldrig funnits något vi inte klarat och lätt. Med de band vi knutit finns ej plats för något goodbye. Men en vacker dag trots det så ryckte det i kopplet. I juni kom vårt hembiträde maj. Hon återträffat precis i prick. Han fick en ny sorts förklarad blick. Han som aldrig satt sin fot i vårt kök tog personlig del av vardagens stök. Han blev så road av tvätt och disk. Han började plötsligt att rensa fisk. Men så fort en lärkan drillade och tändes mitt hopp, ja då var det stopp. De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, booba, bang, booba.
0: Badurla, rida, lura, rida, lura, doj, doj.
1: Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo bar brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku. Plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev. Och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till tonen slog hon sig fri. Då

Vi är med på noderna och vi följer moderna. Vi går för oss egen väg, enten folk kan lide eller ej. Hej! Når vi kommer valsende, drejer alle halsende. Se de blot på vores klæder, sådan skal de være. Vi dyrker svingpjat, og vi går med svinghat. Vi synger bodina, bodina, bodina, bodina, bodina. Det gør ingenting at folk de råber svingpjat, fordi det må de da, må de da, må de da, må de da godt. Vi har jo rytmisk sans, vi elsker rytmisk dans. I hjernen har vi nemlig bare ingenting. Utan sving, det bliver et svingår, så vi går med svinghår. For vi har musika, musika, musika, musikaskin.